0: klar for VM-finalen I fotball. Lionel Messi kan juble. Han kan juble, magikeren. De skal møte Spania på søndag. England var veldig nær, men dugde ikke til slutt. Og England møter Frankrike I bronsekamp på lørdag.
1: Det sa fotballkommentator Olav Troen. Og Argentina risikerer nå straff fra FIFA etter sigeren viste spillerne et banner med budskap om at de britiske Falklandsøyene argentinske. Politiske markeringer ikke lov I samband med VM-kamper. Argentina møter altså Spania I finalen på søndag. NRK Nyheter I studio, Bjørne Østrem, Jukastein.
2: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. En ung mann omkom I en motorsykkelulykke I Holmestrand I går kveld. Mannen var meldt savnet og ble funnet kort tid etter at det ble iverksatt en leteaksjon. Krimteknikere og ulykkesgruppen til Statens vegvesen har gjort undersøkelser på stedet. Politiet opplyser til NTB at det trolig dreier seg om en utforkjøring. Bø Sommerland merker økt pågang I varmen, og flere besøkende melder om lange køer til vannskliene. Steinar Saltvik ble besøkt til badeparken tidligere denne uka. Han mener alt for mange mennesker får slippe inn I badeparken.
3: Når du drar til Bø Sommerland, så regner du med å få vann på kroppen, men her står jo folk med tørt hår og venter I lange køer. Det burde beregne godt vær. Det burde ha mye mer folk, og så kanskje litt lurt å ha begrenset antall billetter, så ikke det blir alt for mange folk.
4: Det for mange folk, tenker du?
3: Jeg opplever at det for mange folk når du må stå så lenge I kø som vi må her I dag.
2: Administrerende direktør Jarand Olsen sier at køer å forvente I fellesferien, og at de ansatte I parken gjør så godt de kan. Reporter var Theo Åsland Valen. Et anneks har brent ned på Vasser I Færder kommune. Det var ingen personer I bygget, og det ikke fare for spredning til omgivelsen ifølge politiet. Årsaken til brannen ikke kjent. En sjåfør pågrepet etter å ha blitt stoppet av politiet I en stjålet bil I Bamble. Bilisten forsøkte først å stikke av fra kontrollen, men stanset selv etter en kort forfølgelse, opplyser operasjonsleder Camilla Einarstatter Årdal I Sør-Øst politidistrikt. Sjåføren også mistenkt for ruskjøring. Flere nyheter fra Vestfold og Telemark finner du hele tiden på nettsidene våre nrk.no/vt. I studio nå, Magnus Skatvedt Iversen.
5: God sommer og

The September When, Bullet Me. Klokka er snart 7:10. En varm og foreløpig solrik morgen. I hvert fall ut av studievinduene I Tønsberg ser det sånn ut. Agder, Telemark, Østland og fjell I Sør-Norge gjelder værvarslet for, og det sier skiftende eller sørlysbris, skya eller delvis skya, oppholdsvær og varmt også I dag. Og det fortsatt skogbrandfare. Skogbrandindeksen mørkerød, så det knusktørt. Så ta med pølse på termos hvis du orker å spise pølse. eller vannmelon høres bedre ut å ha I sekken I dag. Det en varm morgen også, Varnes, Andebu og Revetal 12 grader, Svarstad 13, Sanne og Kjømme 15, Hoff, Stokke 16, Holmestrand, Tønsberg, Nøtterøy, Sandefjord og Stavern 18 grader, 19 grader I Larvik og I Horten og på Færder Fy så var det litt før klokka 6, 21 grader. I Telemark så har Kragerø 19, Gvarv, Jomfruland, Skien, Rjukan 17 grader, Porsgrunn 16, Rekordvarme 15, Tøya påstopp og Gaustatoppen rett før klokka 6, Notodden, Treungen 14, Bø, Møstrån, Høydalsmo 13, Vågsli 12 og Frøystul 10 grader nå på morgenen. Og I trafikken så går det meste akkurat sånn som det skal.

0: Slå, hjerte, slå. Slå, hjerte, slå. Jeg må innrømme at når jeg hørte den nå, denne fine låta, så fikk jeg disse bildene av Syver I Team Pølsa. For det var jo denne han sang, var det ikke det? Sammen med Chris Holsten på scenen, da de skulle utfordre seg selv litt. Og det var altså så rørende. Tårene rant I denne første sesongen med Team Pølsa. Ja, det var fint. Og jeg låter også veldig fin, altså gå liksom litt inn i hjertet. Slå hjertet, slå med Chris Holsten. Vi har en avstemning gående I appen NRK Radio. Sleng deg gjerne med der. Foreløpig så leder saltvann I vår undersøkelse, som rett og slett spør hva best, ferskvann eller saltvann. Ingenting slår saltvann. Ferskvann, uten tvil alternativ nummer to, så har vi også et par andre da som ligger der, som du kan gå inn og kikke på. Vi har også fått en utdypning på tema, der Hans Reidar som skriver at jeg født og oppvokst ved fjorden, men bad I saltvann slår ikke renhetsfølelsen man har når man kommer opp på elva som for øvrig fri for brennmaneter. Og det er akkurat det Hans Reidar. Den der renhetsfølelsen som man har når man kommer opp, om det elva eller innsjøen, altså helt nydelig. Så jeg også sånn ferskvannsbader, selv om jeg har vokst opp altså ved sjøen. Men jeg tar saltvannsbad også, jeg synes det er deilig også. Utdyp gjerne, og fortell oss gjerne hvor ditt favoritt badested Hvor det aller beste å bade, synes du? Og selvfølgelig da, om du liker ferskvann eller saltvann aller best, eller kanskje badekaret. Det også lov.
1: Lille grønn, jeg skal huske det her som en brønn med dager som gikk og som

0: podcast fra NRK.
1: Frankrike sier ja til assistert selvmord.
2: Det blir ikke ulovlig med smartbriller I Norge.
1: Flere nordmenn redde for at det mangfoldige samholdet kommer til å bli borte etter fotball-VM.
2: Og Argentina risikerer straff etter VM-seier mot England I går.
1: Du kan høre mer om alt dette I den helt ferske episoden av Kjapt oppdatert, som du da finner I appen NRK Radio.

Rebecca Bangfield var det som sang Untangling, og før det Linnea Dahle innom med Lille raringen min. Henriette skriver I en melding til oss, jeg vokste opp mellom Farris og Batteristranda ved sanden I Larvik. Hallo, liksom, perfekt. Den skriver jeg videre, vi badet I sjøen på dagen, for så å reise opp I Farriskilen på kvelden med sjampo og såpe. Ingenting slår å vaske seg I et ferskvann. Jeg så enig. Det liksom noe som du blir regnere da. Det regner enn I dusjen. Ja, sånn føles det I hvert fall. Einar skriver, jeg bader sjeldent eller aldri, og årsaken tror jeg at jeg holdt på å drukne som liten. Klart jeg sitter I, ja. Men badet sist I Stillehavet I november 2015. Da var det vel varmt da, tenker jeg, ved Stillehavet. Det høres deilig ut. Send gjerne en melding du også, fortell oss hva du foretrykker, ferskvann eller saltvann eller andre ting. Det klorbasseng eller badekar lov selvfølgelig. Og det også en avstemming akkurat nå liggende da ute I appen NRK Radio. Så tenkte jeg på det. Nå det så tjåka fullt på badestrendene. Har man små barn, så kan det være litt skummelt. Eller kanskje man skal ut I båt, invitert med på båttur, og så må ungene ha redningsvest. Alle må ha redningsvest. Da det også sånn at på brandstasjonene rundt omkring, på flere av brandstasjonene, både I Vestfold og Telemark, så kan man leie ganske rimelig redningsvest til hele familien. Kopstad, Nøtterøy og I Tønsberg finnes det redningsvester. I Skien og I Kragerø har jeg klart å finne ut ved et kjapt søk. Det I hvert fall verdt å undersøke da, hvis en brandstasjon I nærheten av deg har redningsvester til utlån. Da føler man seg kanskje hakket tryggere, I hvert fall med unga. Hvis de kan løpe rundt på badestranda med en liten redningsvest, så behøver man ikke å... Altså følge med må man jo alltid, men være redd for at de skal bli borte. For det så skummelt når det så mange på stranda. Hvor de? Hvor ungene? Vi hadde vært der. Det Sissy Cowboys som slår følge med oss musikalsk de nærmeste minuttene. Frem mot nyhetene klokka 7 faktisk får vi plass til to hjerter og en sjel fra Sissy Cowboys. Sissy Cowboys.

0: morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Argentina klare for nok en VM-finale etter sigeren over England I går kveld. Harry Kane var nær å ta laget sitt til den første VM-finalen siden 1966, etter første mål I kampen kom I andre omgang. Men så rakna det for England.
1: Det blir en avslutning og blåser I mål! 1-1-1-1-1-1-1-1-1! Det utligning!
2: Med målgivende fra Lionel Messi tenner Enzo Fernandes håpet for Argentina etter 86 minutter, før det igjen Messi som serverer Lautaro Martinez som straffer engelskmennene på overtid.
1: Ute til høyre på veien mot Ørlinja slår inn foran mål! Mål! Argentina opp til 2-1!
2: Det Argentina som sikrer seg en plass I finalen mot Spania. Det betyr at fotballen ikke kommer hjem til England med Harry Kane I år heller, som sa at laget naturligvis var knust etter at seieren glapp.
3: And when you're so close, when you're 10 plus minutes away and it slips out your hands like that, yeah, obviously the lads are devastated.
0: Kampen ble kommentert av Olav Tråen. Reporter her I denne saken var Sara Sivertsen Farendorf. USA innfører testosteronkrav for soldaterne sine. Alle amerikanske soldater over 30 år må teste testosteronnivåer, det sier forsvarsminister Pete Hegseth I en video på X. Hegseth sier det blir opp til soldaterne selve om de ønsker behandling om det blir tilråd. Testingen blir nå en del av de årlige helseundersøkingene for soldaterne. Steinsgård kyrkje på Maura I Nannestad forsøkt påtend for tredje gang på 4 dager. Politiet rykte sent I går kveld ut til kyrkja på Maura etter melding om at noen hadde forsøkt å tenne på en dørkarm. Mandag brann det I utvendig panel, og på tirsdag ble dørmatte forsøkt tent på. Det forteller operasjonslærer Ronny Samuelsen.
4: Ja, det jo bekymringsverdig at det tredje tilfelle på så kort tid. Så politiet ser på dette her videre, og vi tar det alvorlig. Vi har jo ikke noe mistenkt I den siste saken her nå, så hva som motivet og grunnen til at det tre hendelser på så kort tid, det vet vi ikke per nå.
0: Så operasjonsleder Ronny Samuelsen I politiet og kyrkja har kun fått mindre skader etter brannene. En person flogen til sykehus etter en trafikkulykke mellom en personbil og en lastebil I Valdres I natt. Fylkesveg 51 nå stengt på ulykkesstedet mellom Leira og Gol. Personen skadd, men ikke livstruende ifølge politiet. NRK Nyheter. Bjørne Østrem, Jukastein.
5: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. En ung mann omkom I en motorsykkelulykke I Holmestrand I går I kveld. Mannen var meldt savnet og ble funnet kort tid etter at det ble iverksatt en leteaksjon. Krimteknikere og ulykkesgruppen til Statens Vegvesen har gjort undersøkelser på stedet. Politiet opplyser til NTB at det trolig dreier seg om en utforkjøring. Frivillige dyrevernorganisasjoner merker et stort press på inntak av hjemløse katter nå I sommermånedene. Daglig leder Unn Haugersveen I Redde Dyra Telemark minner dyreeiere om at de også I sommerferien har et ansvar for kjæledyrene sine. I Vestfold har det kommet inn drøyt 170 katter så langt I år, mens Haugersveen sier tilsvarende tall for Telemark på over 260 katter.
6: Det ganske høyt tall med tanke på at det faktisk ikke noen større kolonier og sånne ting. Det mer vanlige katter som kommer inn. Om de dumpa eller hva de det vanskelig for oss å si, men de I hvert fall ikke skipa og sterilisert.
5: Bø Sommerland merker økt pågang I sommervarmen, og flere besøkende melder om lange køer til vannskliene. Steinar Saltvik, som besøkte parken tidligere denne uka, mener at for mange mennesker får slippe inn I parken. Administrerende direktør Jarand Olsen sier at pågangen stor, og at man må regne med noe kø.
7: I fellesferien, når vi har sydentemperaturer, så det mer trøkk. Da må man påberegne noe ventetid. Men vi gjør alt vi kan. De unge, fantastiske medarbeiderne her, de veldig flinke og prøver så godt de kan. Og så kjøper vi flere ringer, sånn at attraksjonene skal ta enda mer.
5: Flere nyheter finner du hele tiden på nettsidene våre nrk.no/vt. I studio, Magnus Skatvedt Iversen.
8: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.
9: Morgon I Vestfold og Telemark med Marianne Åkerman på NRK P1.

0: Madonna, som nylig har slapp nytt album her med en litt eldre låt, Music, fikk du her I morgen I Vestfold og Telemark på NRK P1. Det rolig I trafikken nå på denne tida av morgenen, og holder trenden seg sånn som den har vært I resten av uka, så blir det ikke noe stor forskjell før folk våkner litt ut på dagen. Så da går vi til vær og sier hallo og god morgen til Hanne Beate Skatter.
1: God morgen.
0: Ja, hvordan ser været ut for Vestfold og Telemark I dag?
1: Det det samme som det var I går, mer eller mindre. Det jo varmt og tørt, sånn at være litt oppmerksom på skogbrandfare. I går så kom temperaturene over 30 grader mange steder. Varmest I Vestfold og Telemark var Galleberg med 33,1 grader. Det blir tilsvarende temperaturer I dag med over 30 grader de varmeste stedene.
0: Ja. Ingen rekorder altså?
1: Nei, det ligger ikke an til det I dag.
0: Nei. Men har det vært tropenatt?
1: Du, på Svenner og Ferder så ligger det an til tropenatt. Der har ikke temperaturen vært under 20 grader hittil. Og så ser jeg på Ferder, de siste to timene så har temperaturen begynt å stige igjen. Sola har jo kommet opp. Sånn at der blir det nok tropenatt. Men helt offisielt, det blir det ikke før om et par timer enda.
0: Nei, men da ligger det an til altså, at vi har hatt vår... Det blir første tropenatt I sommer, da.
1: Ja, det stemmer.
0: Mm. Ja, morgendagen, hvordan ser den ut?
1: Det begynner med oppholdsvær, mye sol, litt mer skyer I morgen enn I dag. Og så utover dagen så bygger det seg opp noen tordenbyger, stort sett I indre strøk. Og da vil også temperaturen ikke komme like høyt som I dag, men fremdeles så ligger det an til en sånn 27-28 grader på de varmeste stedene, også på fredag.
0: Og tordenbyger, da kommer også litt regn da?
1: Ja, det gjør det, I hvert fall lokalt, og som sagt mest I indre strøk, mest sannsynlig Telemark, men kan også komme inn I Vestfold. Men hvis vi ser litt sånn lenger inn mot helga, så kommer det jo mer regn på lørdagen. Så da demper også temperaturen seg for de som synes dette litt I varmeste laget.
0: Ja, altså ifølge Yr I hvert fall, så ser det ut som et skikkelig temperaturdropp til lørdagen. Da ser det jo ikke ut som vi kommer over 20 grader en gang.
1: Nei, det en sånn 10 grader forskjell, og egentlig ser det også mer enn det. Vi får mer nordlig vind, som trekker luftmasser fra nordligere breddegrader ned til våre områder, og da får vi et ordentlig temperaturskille.
0: Mm. Så lørdag blir en avkjølende dag, men det stiger igjen til søndagen, eller?
1: Ja da, vi kommer ikke opp til de liksom så ekstreme temperaturene, men sånn fint, tørt sommervær, det fortsetter også utover I uka.
0: Mm. Takk skal du ha, Anne-Beate. Nå kjenner jeg nesten at jeg gleder meg litt til lørdag. Kanskje det blir litt rengjøring av huset, det trengs for å si det sånn.
1: Det godt med noen innedager også.
0: Ja, det det faktisk. Ha en fin dag.
1: Takk for det.

0: Torgeir og kjendisene sang Svever. Hva best, ferskvann eller saltvann? Den årlige debatten har vi gående I appen NRK Radio akkurat nå, og saltvannsbad leder 47%, ferskvann 26%, og så det 11% som mener at badet det vi bare I badekarret, mens 16% mener at det spiller ingen rolle så lenge man får avkjølt seg. Gå gjerne inn I appen NRK Radio og stem du også. Og det jo sånn, det jo avkjølingen som viktig nå når det så varmt. Shortsen og badedrakten får ikke sjanse til å tørke en gang før behovet for en ny dukkert presser seg på. Men hva gjør det med huden vår, lurer vi på? Og hva egentlig best å hoppe ut I sånn sett fra et medisinsk synspunkt? Saltvann, ferskvann eller kanskje klor? Guro, du har oppsøkt ekspertise på morgenen for å få noen svar.
1: Det har jeg, og jeg har dratt til Holmestrand, for der sitter en mann som heter Ole Johan Bakke. Han fastlege, deltidskommuneoverlege og president I den europeiske legeforeningen. Og da får vi vel svaret som vi trenger på om hva som hva som skjer med huden vår da, hvis vi bader for eksempel I ferskvann og saltvann. Det noen forskjell?
2: Ja, det nok litt forskjell, først og fremst fordi at det mer mineraler I saltvann, som bra for huden vår. Men I det store bildet så det først og fremst både bra og gledelig at vi har en sommer hvor vi kan bade mye I Vestfold, både I fjorden og oppe I de mange små innsjøene som vi har I dette flotte fylket vårt.
1: Ja, for det kan ikke bli for mye bading på huden.
2: Nei, ikke for de friske I alle fall, men det jo enkelte som har hudlidelser, eventuelt som har sår og sånne ting som skal være litt forsiktig, kanskje dekke seg til, kanskje bruke badesko for å ikke skade seg når man går ut I vannet, men I det store og det hele så det bra for huden, og hvis man I tillegg passer på å sole seg litt, ikke alt for mye, tørke seg etterpå, gjerne ta en dusj i mellomtida, og så smøre seg med fuktighetskrem før den helt tørr, så blir det veldig bra for de aller fleste hudtyper.
1: Oi, det her var nytt for meg. Smøre seg før man helt tørr?
2: Ja, det riktig. Det først og fremst for å få mest mulig effekt av den fuktighetskremen man smører på.
1: Ja, for saltvann, da, man kjenner jo på kroppen at man blir jo veldig tørr I huden. Det da bedre med ferskvann, eller?
2: Nei, ikke nødvendigvis, men det jo en risiko for å tørke ut hvis man lenge I vannet og ligger mye I sola etterpå, men det det gode løsninger på gjennom å bruke fuktighetskrem og begrense hvor lenge en faktisk også ligger I sola.
1: Og så blir det jo ikke å ligge så veldig mye I sola, for det jo så varmt, og vi bader jo mye, og shortsen og bikinien eller badedrakta rekker jo ikke å tørke mellom hvert bad. Hva gjør det med huden som da under de klærne?
2: Ja, stort sett går det også bra. Noen har nok kanskje opplevd at de kan få for eksempel urinveisinfeksjoner, spesielt kvinner kanskje, hvis de går lenge med fuktig tøy, men risikoen for det heller ikke veldig stor. Men det nok et godt råd å skifte til tørt etter badet.
1: Jeg har noen barn som bader veldig mye, og jeg har observert noen sånne små røde prikker hvis det blir mye vått, eller tar jeg helt feil nå? Det noe helt annet?
2: Nei, det kan jo godt skje, og I utgangspunktet så går jo det også bra, men det finnes jo for eksempel I ferskvann noen typer mikrober som kan irritere huden en del, og spesielt hvis man har typer hudsykdom, for eksempel eksem, psoriasis med en del sår og sånn, så skal man være litt mer forsiktig med det.
1: Da burde man gå I saltvann.
2: Ja, ikke nødvendigvis, men passe på å dusje etter bad I alle fall, og tørke seg og smøre seg.
1: Og så det jo sånn at det jo ikke alle som får bada. Noen må jobbe, og kanskje jobbe ute I denne varmen her. Og da går du svett en hel dag. Hva gjør det med huden?
2: Ja, det kan jo for så vidt også I teorien tørke ut huden en del. Det som viktig for de som jobber og som andre grunner eventuelt mye I varmen og ute, og også fysisk aktivitet samtidig, jo å passe på å drikke rikelig. Gjerne drikket iblandet både sukker og elektrolytter, slik at man får en balanse I kroppen.
1: Men vi kan konkludere med at man skal ikke være redd for å bade for mye?
2: Nej, det tänker jag inte. Det som är viktigt när man bader, det är ju också att man är under trygga förhållanden, alltså att man inte är alene, att man passar på varandra och så vidare. Vi har ju sett i nya spillet den sommaren att det dessvärre har varit någon drukningsolyckor. Och det är inte alla som är lika goda till att simma heller i det norska samhället. Så att det att vara samman och passa på varandra och göra klara avtal, det syns jag är ett gott tiltag egentligen när man är mycket vid sjön.
1: Och nu är vi ju ett gott sig då efter fotboll-VM där alla har hejat sammen och vi har fått ett sån slags fällskap. Kanske vi ska flytta ut på stranden, alla följer lite med på varandra och bader och koser oss sammen i trygga omgivelser.

0: Stepper inn I Kamuzet. Frivillige organisasjoner I Vestfold og Telemark har fått inn flere hundre husløse katter siden årsskiftet. Daglig leder Unn Haugersveen I Redd Dyr og Telemark vil ikke spekulere for mye I årsakene, men bekrefter at de som vanlig merker en økning når folk tar sommerferie. Nå håper den frivillige stiftelsen at flere melder seg som fosterforeldre for kattene.
1: Den siste katta vi tok inn nå, det var I forgår, så det var nummer 261 I år. Og det ganske høyt tall med tanke på at det faktisk ikke noen større kolonier og sånne ting. Det mer vanlige katter som kommer inn. Om de dumpa eller hva de det vanskelig for oss å si, men de I hvert fall ikke skipa og sterilisert. Vi har jo opplevd at det har vært stor pågang på folk som må omplassere kattene sine. Vi har fått inn en del katter som går ut og som da hjemløse.
2: Det sier daglig leder Unn Haugersveen hos Redd Dyra Telemark. Den frivillige stiftelsen har nå sin fulle hyre med å finne fosterforeldre til kattene.
1: Kattene blir jo tatt inn og de blir satt i fosterhjem alt ettersom om de det kattemammaer for eksempel, så må de jo I fosterhjem til kattungene gamle nok til å kunne utadopteres. Alle sammen blir helsesjekka, de blir vaksinert, de blir skippa, de blir sterilisert og gjøres klare da til adopsjon.
2: Og Haugersveen bønnfaller flere om å stille opp.
1: Vi trenger alltid fler. Vi gjør det altså. Vi søker etter det daglig, så det noen som ønsker å være fosterhjem, så det bare å ta kontakt. Det har vi alltid brukt for.
2: Og sommerens hetebølge går heller ikke upåaktet hen I kattenes verden, skal vi tro Haugersveen.
1: Katter tenker egentlig det samme som oss. De jo flinke til å finne le, men vi sier jo ikke at vi skal mate fremmede katter, men sette ut en ekstra skål med vann ute. Om ikke det din katt, så kanskje nabokatten får litt vann. Sørg for at katten din har friskt kaldt vann, og at de har et sted å gå inn.
2: Og skal du reise bort, beskjeden klar fra lederen I Redd Dyra.
1: Pass på at katten din har godt pass. Katter kan ikke bare gå ute. Det en misoppfattelse. De trenger å kunne være inne. De trenger å kunne bli lufta hvis det det de vant til. Noen må sjekke at de vann og mat. Noen må sjekke at de faktisk friske. Skal du reise bort nå, så bør du passe på at katten har et kjølig sted å gå inn. Ting kan skje med en katt I løpet av dagen uten at man har nødvendigvis gjort noe galt.
0: Reporter det var André Kolve.
3: Fotball-VM samlet hele Norge. Nå skal det krones en verdensmester. Fotball-VM finale. Spania-Argentina. Søndag kveld I NRK TV og I appen NRK Radio.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. Steikende sommervarme i Europa tvinger fram debatt om nedkjøling og aircondition.
1: Hvis det blir alt for varmt, så det uutholdelig.
0: Og fotballen kommer ikke hjem til britene i år heller. England ute av VM etter semifinalen mot Spania, Argentina i går. Og Hollywood gal etter Botox. Mindre mimikk dårlig nytt for filmopplevinga.
2: Det sånn vi leser hverandre. Og når vi mister det, så vet man aldri hva man møter, ikke sant?
0: Men først skal det handle om hvordan vi kan takle sommervarmen. For det er ikke bare i luftet, det er høy temperatur i Europa for tida. Flere steder raser også en opphetet debatt om nedkjøling. Bør Europa satse mer på aircondition, eller er det en feilslått løsning? På Elkjøp Ullevål i Oslo merker det at etterspurnaden er stor nå om dagen.
3: Akkurat nå så er jeg litt interessert. Nå er det såpass god temperatur ute.
4: På Elkjøp Ullevål i Oslo vurderer Kim Anders Berglund butikkens siste bærbare aircondition. Hetebølger har herjet i sommer, i et Europa som varmes opp av klimagassutslipp. Flere steder kjenner nå på behovet for nedkjøling. Samtidig har aircondition-debatten tatt fyr på nett og i medier. Her prøver franskmenn å sikre seg vifter og aircondition tidligere i sommer. Dette et av landene hvor saken har blitt politisk. Ytre høyreleder Marine Le Pen vil ha en stor subsidiert satsning. Ytre venstreleder Jean-Luc Mélenchon har kalt det en falsk løsning som gjør problemet verre. Mens de grønne, som før har vært kritiske, sier at det nå stedet man ikke kan greie seg uten aircondition.
5: Det ikke noe enkel løsning på dette her, da.
4: Sier Petter Nexå, sjefforsker ved SINTEF. Flere bekymret for energibruken til aircondition, og utslipp hvis energien fossil. Passiv kjøling, som flere grøntområder, solskjerming og ventilasjon, også en del av løsningen, sier Nexå.
5: Politikk